Bet nya boa ano dia he ya nya wo hwee ye mo ye wa gesa won sam kai mu no ya di wo ye ne asam no cry be bo man mu dia ane emra no be so opachi we nin sam no pay ye wa flesh kwa chofu su ade abeto obonche amenyina no sunam fansi na sia.